I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM Sommar.
1: Hej, det här är Roger Nordin från Rix Morgon Zoo. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Feliz

Riks FM, bäst musik just nu, Ed Sheeran och Camera, ett par minuter efter sex. God morgon, jag heter Niklas Jonsson. Vad härligt och underbart att du har hittat hit. Söndagar får gärna börja lite mjukt tycker jag. Ingen stress, ingen brådska, bara en kopp kaffe, en lugn start och riktigt bra musik som du får av mig. Om en liten stund Sara Ludvigsson och Agnes, nu Rihanna, Diamonds på Riks FM.

God morgon och välkommen till en ny dag tillsammans med Rix FM. Det här får bäst musik just nu. Takida där. Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Det står det 19 juli idag. Det är baddräktsfria dagen. Visste jag inte ens att det fanns en sån dag, men tydligen är det så. Internationella glassdagen är idag och dessutom skånska flaggans dag. Och inte nog med det, det är fruntimmersveckan som inleds idag. En vecka då det svenska almanackan innehåller 6 kvinnonamnsdagsnamn i rad. Den inleds idag och vi börjar med Sara. Stort grattis till dig på namnsdagen. Det här är Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. The Weeknd, In Your Eyes, när klockan närmar sig 6:30 den här söndag morgonen. Hoppas du har sovit riktigt gott. Jag har haft lite problem med sömnen i veckan på grund av värmen. Det har varit sjukligt varmt. Ja, så kan man ju faktiskt uttrycka sig när det har varit så varmt som medelhavstemperaturer. Jag fick till och med plocka ut täcket ifrån påslakanet för att kunna sova här om natten. Så är det ibland. Ja, vi ska inte klaga på det. Det är väl härligt att det har värme och inte regnar allt för mycket hela sommaren. Regnet kommer ju gå nu också, som du vet. Fler favoriter om en liten stund, bland annat med E-Teens, Iconic. Du ska också få Lucas Graham och Shakira. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

God morgon, välkommen till Rix FM. Det här är för bäst musik just nu. DJ Snake tillsammans med en av artisterna som ska uppträda ikväll. Han står inte på scen utan han står väl på fotbollsplanen. Ja, de har säkert byggt upp en scen där också. Justin Bieber, Let Me Love You. Ja, det är en halvtidsshow på det här fotbolls-VM:et. Inom den amerikanska fotbollen så har de ju halftime show varje år och det känns lite nytt. Och när man ändå är där borta i USA så satsar de på det här. Jag vet inte hur lång den där pausen kommer vara, om den kommer uppfylla den vanliga tiden som brukar vara mellan halvlekarna. Det har varit lite diskussion om det där i veckan, men det ska bli spännande att se Shakira, Madonna och Justin Bieber, så dyker det säkert upp någon annan också. Och så blir det säkert en riktigt underhållande final mellan Argentina och Spanien. Det har blivit spännande. Här är Lucas Graham, To Know a Girl på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ja, visst är en bra veckans hitvarning med Felicia som dyker upp lite senare den här morgonen. Nu Save Tonight, Jennifer Lopez och David Guetta på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Sia, Unstoppable. Klockan närmar sig 7 den här morgonen. God morgon, välkommen hit. Hoppas du har sovit gott. Kanske inte har gått och lagt igen. Du kanske är sån här nattjobbare. Oavsett vilket. Det blir 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Bland annat med senaste singeln från Hanna Färm. Du ska få Tjuvjakt och dessutom Kygo. Välkommen att följa med.
1: Via Play

0: Och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hej! Det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra våra nya singel.
0: You got the look.
2: You got
0: the look. Och så kanske blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
0: Vi ses i sommar. Hej då!
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dags att starta upp 45 minuter musik nonstop. Om en liten stund Ed Sheeran och dessutom Tjuvjakt. Nu först Save My Love.

Just så heter den här för mig. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Välkommen till Rix FM. Jag heter Niklas Jonsson. Eldkärren på gång lite senare, dessutom tjuvjakt. Vi har något annat som också är på gång. Det är ju Rix FM festival, det andra stoppet för sommaren. Totalt blir det 12 stycken stopp. Nästa är kommande tisdag. Ja, det blir det. 21 juli. Sundsvall. Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Rymdpojken. Ja, listan kan göras otroligt lång. Gå in på rixfmfestival.se och ta reda på vilka artister som kommer till din stad. Och om vi kommer till din stad eller i närheten. Rixfmfestival.se. Där får du all info som du behöver inför sommarens stora happening. Och kom ihåg, det är alltid gratis att gå på Rix FM-festival. En grupp som inte är med nu på tisdag, men däremot den 29 juli, det är den här. De har varit i Japan och på väg hem nu då. Smash Into Pieces. Hello på Rix FM. God morgon.

Rix FM, bäst musik just nu, Beyoncé, If I Were a Boy. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Söndagar är ju sån här dag som bra att ta tag i sånt som man har skjutit upp under veckan. Eller så bara struntar man i det idag också. Det har lite med samvetet att göra. Att jag vet att jag har på min lista att städa bilen. Jag har varit riktigt dålig på det den här sommaren, men det har varit så varmt och det har kommit massa andra saker emellan, men det tror jag ska ta tag i idag. Ta tag i någonting på din lista du också, så kommer du bli riktigt nöjd när du går och lägger dig ikväll. Här är ny musik från Hanna Färm på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Imagine Dragons, On the Top of the World. Man blir på gott humör när man hör den där, och det ska man väl vara en morgon som den här. Jag vet inte om du har tittat på Allsång på Skansen någonting den här säsongen. Jag har inte hunnit gjort det, men däremot har jag läst mycket om det i tidningarna. Och kommande tisdag då kommer den här signaturen, vignetten som Lasse Berghagen införde, Stockholm i mitt hjärta, den kommer att komma tillbaka. Och det är väl tittarna som har hört av sig och tyckt till att den ska finnas där när de drar igång programmet. Och det håller jag med om. Den tillhörde det på något sätt. Dessutom läste jag att Cat Stevens kommer att dyka upp kommande tisdag. Och veckan därpå, då kommer Tjuvjakt få en hel timme där de får bjuda på sin musik. Efter själva tv-programmet, ni vet hur det brukar vara, att de har någon som kör lite extra. Jag tror man brukar kunna se det på SVT Play också. Det ser vi fram emot. Tjuvjakt, hör du här nu? När vi gräver guld i USA, passande en VM-finalsdag som det här på Rix FM.

Riks FM, bäst musik just nu, InSync och bye bye bye. God morgon, jag heter Niklas Jonsson. Känns som att komma hem och sitta här i Riks FM-studion. Jag jobbade på den här kanalen för x antal år sedan, ganska länge sedan. Det var Gert Fylking, Titti Schultz och Roger Nordin som jobbade med Riks morgonså då. Och då kallar de mig för den glada värmlänningen, för jag ser positivt på det mesta och det gör jag väl fortfarande. Jag sitter och tänker tillbaka och är lite nostalgisk när Gert var ute och skrek äntligen på litteraturprisdagen. Och ja, det var för häftigt att vara med på den där tiden. Ja, man känner sig yngre faktiskt när man sitter här. Det måste jag erkänna. Och det känns inte som att det var så länge sedan, även om det är det. Molly Sandén om en liten stund, dessutom Swedish House Mafia. Nu DJ Kygo, Carter Faith. Ny musik, That's When You Know på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, Swedish House Mafia, Save the World. Jag vet inte om det är på mitt flöde på Facebook och Instagram som det kommer upp såna här behind the scenes grejer eller om du har samma hos dig, men jag såg någon video häromdagen när de hade skapat den där världshitten och hur nöjda de var, och det ska de väl vara. Ja, det är häftigt att komma bakom kulisserna när de har spelat in de här fantastiska låtarna. Ja, inte bara Swedish House Mafia utan även Avicii och andra videos dyker upp hela tiden. Det gillar jag. Darin dyker upp om en stund, det gillar jag också. Här är först Taylor Swift på Rix FM. I had a

0: Riks FM, bäst musik just nu, och Darin, Allt jag har. Undrar om det låter i en akustisk, avskalad version. Ja, det vet ju inte jag, för jag missade ju hans vårturné. Jag skäms lite över det. Jag älskar Darin, han är otroligt duktig, och vilken artist och vilken låtskrivare. Har vi lite en stund andra artister som också är riktigt bra. Mariah Jane Smith, det ska få Louis Capaldi och Molly Hammar. Det är några som väntar om en liten stund. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

cold. Rix FM, bäst musik just nu. Då önskar man att man hade legat kvar under täcket och att morgonkaffet väntade när man hörde den där. Ja, oavsett vart man befinner sig och vad man än gör så är det ju en passande en morgon som det här ett par minuter efter åtta. Hej, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Adele om en liten stund. Victor Leksell är också laddat. Nu Jay Smith och Ingrid Glasshouse på Rix FM. Maybe this

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning dyker upp om en liten stund, lite senare den här söndags förmiddagen, morgonen. Nu först Moonlight på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, Little Talks. Kan du tänka dig att det är den 19 juli idag? Då startar fruntimmersveckan och Sara har namnsdag. Grattis till dig och fyller år. Stort grattis på födelsedagen. Det jag sitter och tänker på är att kommande vecka är ju lönevecka. Ja, det känns faktiskt att det är juli månad. Januari brukar vara lite tuff, men juli månad också när man är ledig och har spenderat lite mer pengar än vad man gör en vanlig vardag. Lönevecka kommande vecka, det har vi just sett fram emot. Och i musikväg går vi fram emot New Kid, Hurricane. Jag älskar den låten, den dyker upp. Du ska också få Sara Larsson tillsammans med Shakira. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. When I was 6 years old.

Rix FM, bäst musik just nu. Det har varit en lång sommar för de som inte gillar fotboll. Det har ju varit fotbolls-VM, men idag är den stora finalen och idag kommer det avgöras. Argentina mot Spanien. Må bästa lag vinna. Vi har ju halvtidsshowen där och ser fram emot också. Förutom själva fotbollen så gillar du inte fotboll och sambon gillar fotboll. Så titta in halvtidsshowen. Det är lite nytt inom fotboll. Annars brukar det vara halftime show i amerikansk fotboll. Och nu är de ju borta i USA. Det blir spännande. Madonna kommer dyka upp där, Justin Bieber och så artisten som är tillsammans här med Sara Larsson, Shakira, Eurosummer på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Skönt att det gungar med Kygo, Stole the Show. Jag vet inte hur ofta du brukar byta påslakan och bädda om där hemma. Nu under sommaren när det har varit så varmt så är det ju ganska ofta. Vi har till och med fått tagit ut täcket ur själva påslakan när det har varit så varmt. Men när man ska sätta i dem där igen så saknar man hålen ibland. Jag vet inte hur det är hos dig, men hos mig i varje fall så jag är van med att ha hål längst upp så man kan sätta i händerna och dra in själva täcket. Men det är inte alla som har det längre. Jag vet inte varför. Det är ju idiotiskt. Jag brukar se positivt på det mesta här i livet, men det där kan irritera mig. Jag tror jag ska börja klippa loss och göra det som det ska vara, enligt mig i varje fall. En del kanske inte gillar hålen alls. Oavsett, härligt att du är med oss den här morgonen. Det här är Medina på Rix FM. Mamma,

0: Rix FM, bäst musik just nu, that's so true. Ja, det är sant att fler favoriter väntar runt hörnet. Om en liten stund Alex Warren, Fever Dream och dessutom Hanna Färm. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Tack för att du väljer Rix FM även den här söndags förmiddagen. Här är ny musik med Mariah Jane Smith, Leave My Head på Rix FM.

Riksa 5, bäst musik just nu. Man tröttnar aldrig på den där rösten. Louis Capaldi, Forget Me. Klockan har passerat 9, god förmiddag. Jag heter Niklas Jonsson. Det är den 19 juli. Vi tar en titt i Riksa 5:s kalender. Det är baddräcksfria dagen idag. Innebär det att alla badar nakna på stranden? Tror inte det. Jag visste inte ens att det fanns en sån dag, men tydligen är det den dagen idag. Dessutom är internationella glassdagen, och det ska vi väl fira ordentligt. Det är också skånska flaggans dag, och idag börjar fruntimmersveckan. Det är en vecka då den svenska almanackan innehåller 6 kvinnonamnsdagsnamn i rad, och den inleds just idag med Sara. Stort grattis till dig. Här är Ed Sheeran, Camera på Rix FM.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Ingen annan rör mig som du. Om en liten stund ska du få Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och dessutom David Guetta, Alphaville och Ava Max. I den poppiga versionen av 80-talsklassiken Forever Young. Och så startar vi upp med Turn the Lights Off. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, Turn the Lights Off. Du missar väl inte sommarens höjdpunkt? 12 stycken stopp gör vi den här sommaren med Rix FM Festival. Kanske kommer vi till en stad nära dig. Gå in på rixfmfestival.se och ta reda på det. Och vilka artister som följer med oss. Nästa stopp är i Sundsvall kommande tisdag 21 juli. Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Sara Ludvigsson, Robin Bengtsson. Listan är lång. Jag sitter inte här och läser upp alla. Gå in på Rix FM Festival och läs mer om sommarens höjdpunkt. Och det som är viktigast att komma ihåg vad det gäller festivalen. Det är alltid gratis att gå på Rix FM Festival. Hoppas att du kommer och joinar. Det är en upplevelse. Sommarens höjdpunkt brukar jag kalla den. Här är Molly Hammar. Aldrig ensam igen. På Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, Rihanna, Love the way you lie. Och på tal om att ljuga, jag brukar inte ljuga. Jag har väldigt svårt att ljuga. De säger att själen syns i din ögon så du kan inte ljuga. Och det kanske är så, det är därför jag undviker det. Någon vit lögn kan jag väl bli här och där, men nej, inget ljug här inte. Jag ljuger inte om jag säger att nästa låt heter Stay. Det här är Rix FM.

Love the rest in peace. Rix FM, bäst musik just nu. Benson Boone, In the Stars. 45 minuter musik nonstop. Ja, det har jag laddat upp. Om en liten stund Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, ena sommarens stora. Superlim och Silvertape. Du ska också få Rymdpojken som är med oss på Rix FM-festival i sommar. Via Play.

0: I sommar sitter mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dags att köra igen. 45 minuter musik nonstop. Om liten stund Silverlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Först ut, jag lovar.

Rix FM, bäst musik just nu, och Stay, vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Imorgon bitar de tillbaka igen, Roger Nordin och Laila Bagge i Rix morgonshow. Underbara gäster att lyssna på under hela veckan. Varje vardag morgon finns de med hela sommaren. Missa inte det. Här är Superlim och Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryan på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, since you've been gone. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Välkommen hit, jag heter Niklas Jonsson. Det här är ny musik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.
1: Nu

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM, bäst musik just nu, och Darin, ett par minuter efter 10, mitt uppe i 45 minuter musik nonstop och kanske mitt uppe i frukosten. Jag har varit lite dålig på att käka frukost på morgonen den här veckan. Det har blivit mer på förmiddagen. Vi har haft gamla grannar från där vi bodde tidigare på besök och vi har sovit till 9-10. Även om vi har haft gäster hemma och käka frukost kanske vid 11. Det är konstigt hur det är med sommaren, men man är uppe mycket, mycket längre också. Oavsett om du har käkat frukost eller inte, hoppas jag du har en riktigt skön och härlig förmiddag och att du får en riktigt underbar dag. Här är Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, och 1000 spänn med gruppen som kommer till Allsång på Skansen. Inte nu på tisdag utan tisdagen därpå. De får en helt egen timme efter själva programmet. Ni vet att det är så nu för tiden. Det ser vi fram emot, och den där kommer de ju säkert att framföra i mitten mot slutet. Eller så öppnar de med den för att få alla på riktigt gott humör. 1000 spänn och tjuvjakt. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Här är veckans hitvarning med Felicia. Me Without You på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Agnes menar hennes bästa. Jag gillar den där, Release Me, och andra låtar jag gillar dyker upp om en liten stund. Bland annat Taylor Swift, du ska få Avicii och Sara Larsson. Ja, det finns all anledning att följa med hela den här förmiddagen på Rix FM.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM
1: Hej, det är jag som är Tisturinpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
3: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksa 5 bäst musik just nu. Jag tänker på hennes bröllop varje gång jag hör henne nu för tiden. Det var ju inte så länge sedan hon gifte sig också. Taylor Swift. Jag läste någonstans att bröllopet som var i Madison Square Garden, 1000 gäster var på plats, kostade mellan 20 och 30 miljoner dollar. Ja, du hörde rätt. Bara blommorna och inredningen ska ha kostat 5 miljoner dollar och bröllopsklänningen 2 miljoner dollar. Oj, oj, oj. Men hon har ju pengar efter alla framgångar. Det är väl bara gratulera till bröllopet och till framgångarna. Det är hon väl värd. Riktigt, riktigt bra är hon. Om lite stund Sara Larsson, nu Avicii på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Tack för att du väljer Rix FM den här förmiddagen. Här är Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, och du har väl inte missat att vi har sommarparty varje kväll här på Rix FM efter klockan 18 för att ge den här ultimata sommarkänslan, oavsett om det är 32-33 grader som det har varit veckan eller om regnet står som spön i backen. Sommarfest, sommarparty varje kväll på Rix FM. Om en liten stund, 45 minuter musik nonstop. Jag startar upp med Sara Ludvigsson, Ain't Today. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM bäst musik just nu, och ytterligare en sån här låt som gör att man bara sitter i ler och åker med och bara njuter. Den är bra den där. Svagare än jag. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: morning.
1: Felicia, me without you.
2: Veckans hitvarning dyker upp om en liten stund. Här är artisten som är ute och åker med Ed Sheeran den här sommaren, Lucas Graham, To Know a Girl på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Despacito.
1: Riks FM, bäst musik just nu, Despacito. Klockan har passerat 11, god förmiddag. Jag heter Niklas Jonsson. Ikväll är det stor VM-final, Argentina mot Spanien, fotboll. Vilken underhållning fick jag av Argentina sista 30 minuterna häromdagen i varje fall. Det blir riktigt spännande att följa det där. Jag är inte sån här superfotbollskille, men VM vill man titta på, framförallt mot slutet och finalen och halvtidsshowen med bland annat Madonna, Shakira och Justin Bieber ikväll. Och inte nog med det, om jag har förstått det rätt så avgörs The Open idag. Du kan se det på Viaplay. Open är ju golf. Jag såg i tidningen att 30 miljoner kronor är vinst. Summan, vinnaren får 30 miljoner genom att slå den där bollen. Ja, det är imponerande på alla sätt. Sommarmusik om en liten stund med Gyllene Tider. Sommartider förstås. Nu först 18s. Iconic. Hämta från årets mello på Rix FM.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgonso. Ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Riksaffären, bäst musik just nu och Ed Sheeran. Tack för att välja den här kanalen även den här dagen och den här sommaren. Sommaren hör ju Riksaffären till med Riksaffären Festival. 12 stycken stopp gör vi den här sommaren. Vi startade här om veckan och på tisdag är det dags igen. Då kommer vi till Sundsvall, Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson och många fler. Kanske kommer vi till en stad nära dig i sommar. Gå in på riksfmfestival.se och kolla in vilka städer vi kommer till och vilka artister som medverkar. riksfmfestival.se. Missa inte det. Och det som är det bästa med festivalen, det är att det alltid är gratis. Här är Say Me Tonight på Riksfm.

0: Riksa 5 bäst musik just nu och Sanna Nilsen. Fler låtar att njuta av den här förmiddagen får du från Smash Into Pieces, The Weeknd och Medina om en liten stund. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar
2: Riks festival.
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riks FM, bäst musik just nu, Medina, Viva l'amor. Man blir på gott humör när man hör den där, och ska man vara en dag som denna. Jag vet inte hur mycket du grillar på sommaren, men jag läste någonstans att det var någon som hade choklad på sin halloumi. Kan det vara en sån där pepparkaks ädelost variant? Eller någon som driver med mig? Ja, det ska bli spännande att prova det så småningom, om jag nu vågar det, för det känns inte riktigt rätt. Men jag gillar att grilla, det är någonting som hör sommaren till. Alltid. Det finns ju de som grillar på vintern också, men sommaren är det något speciellt. Om en liten stund ska du få Smash Into Pieces. Nu Jay Smith och Ingrid, Glass House på Rix FM. Maybe the

Rix FM, bäst musik just nu. Be your friend. Jag gillade det dragspelet, eller vad det är. Du. Något som jag också gillar är Rix FM festival, och den 29 juli då står den här gruppen på scen. Det ser vi fram emot. Smash Into Pieces, Hello på Rix FM.

0: Riksa 5, bäst musik just nu. Klockan närmar sig 12. Ola Lustig står beredd att ta över om en liten stund. Och jag som heter Niklas Jonsson tackar för idag. Hon har lovat att bjuda på Hanna Färm senaste bland annat. Bara hänga med. Ha nu riktigt skön och härlig söndag.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, me without you.
2: Hela veckan är det Felicias med veckans hitvarning. Den kommer lite senare efter lunch. Nu blir det Hanna Färm, Pixbos, partyprinsessan. Ny musik på Rix FM, nära nått. Så bra!

0: Dans, Molly Sandén, kan man säga, eller Golding, här på Rix FM. Och apropå Molly Sandén, hon är med oss på Rix FM festival i Sundsvall nu på tisdag. Hoppas du har vägarna förbi.
1: Och vilken sommarstämning det blev i studion när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Markoolio var rörd till tårar, kan jag säga. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonso. Ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Right from the

0: med Honeymoon.
1: Taylor Swift och Travis Kelce, de är överallt. Så är livet nämligen, med privat jetflygplan. Klimatet, planeten gråter. Vet du vad, det är juli också. Det är semester, vi tar tag i klimatet till hösten tycker jag.

0: glad söndag på dig från Rix FM-studion. Här är det Ola Lustig som trycker på knapparna och ger dig de perfekta söndagslåtarna. Vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival.
3: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
2: Hallå på er, det var Sagra Dulsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

oss på Riksdag 5 Festival i Sundsvall nu på tisdag. Det blir Molly Sandén om ett par minuter. Men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Ed Sheeran. Best music.

Vi ses i Sundsvall på tisdag. Molly Sandén. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Det blir Shabuzi om ett par minuter och Miss Li. Men det här är A-Teens nya You Got The Look på Rix FM.

RiksFM. Alla har en story. Hör av dig med din story på riksfm.se, så ringer jag upp och så får du berätta den för hela Sverige. Ta den där story som du alltid berättar på middagar, som dina kompisar redan är trött på, men vi hör den ju för första gången. 2000 spänn i prispotten i Alla har en story på RiksFM.

absolut hög tid att bestämma dig nu vilket Rix FM festivalstopp du ska komma på i sommar. Alltså, du får gärna komma på flera stycken om du har möjlighet. Alla städer och datum och artister hittar du på rixfmfestival.se. Nu på tisdag är vi i Sundsvall. Time.

0: älskade gunga om söndagen som fjädringen på en gammal Volvo 240. Shaggy med Angel och alldeles strax Rix FM Festival aktuella. Ella Tiritiello och Marcus och Martinus.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

På Rix FM-redaktion idag jobbar vi framförallt med två puckar. Rix FM-festival i Sundsvall nu på tisdag. Vi håller på med de sista förberedelserna och sen jobbar vi stenhårt för att ta fram de perfekta söndagslåtarna till dig idag. Som till exempel den här med Wiz Khalifa och Charlie Puth.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Hela vecka 29 är det Felicia som är veckans hitvarning. Den kommer lite senare i eftermiddag och det här är Rix FM Festival Klara. Marcus Martinus, vill du veta vad du ser om i sommar? Gå in på rixfmfestival.se.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon, så ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Rix Morgon, så.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Vi har nämligen 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM.
1: Viaplay presenterar
2: Rix FM Festival.
3: Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
4: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra våra nya singel.
3: You got the look.
4: Och
3: så kanske blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
4: Ja.
3: Bra. Vi ses i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: Rix.
2: Rix.
1: Rix
2: FM.

Välkommen till oss, det är Riksa 5 som ger dig bäst musik just nu hela söndagen. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu här är Miles Smith. Bäst musik.

Måndagslåtarna till dig här på Rix FM. Det är Ola Lustig som vinkar från studion där det alldeles strax ska bli Sara Larsson, Bruno Mars, Tjuvjakt och Molly Sandén. Men först, här är Kygo med Cutter Faith.

är full fart mot Rix FM Festival i Sundsvall. Nu på tisdag ses vi på Stora Torget. Vi har bland annat med oss den här tjejen Molly Sandén på scenen. Hela artist-lineupen, den hittar du såklart på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i Sundsvall.

0: Weekends Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Felicia med ny banger. Veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag och det här är Sundsvalls aktuella Kimberly med Eternity. Hon är med oss på nästa festivalstopp.

0: bäst musik just nu, då har du kommit rätt. De perfekta söndagslåtarna får du här hos oss på Rix FM. Och vi har ju också Roger och Laila hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: Och vilken sommarstämning det blev i studion när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Markoolio var rörd till tårar, kan jag säga. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon, så ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Rix Morgon, så.
1: I samarbete med middagar från

fortsätt skicka in era stories till tävlingen Alla har en story. Det är 2000 spänn i prisbotten i sommarens stora tävling här på Rix FM. Gå in på rixfm.se och anmäl dig, så ringer jag upp och dra din story live för hela Sverige och vinna 2000 spänn. Och nu blir det ny musik med Martin Garrix och Ed Sheeran. Stay.

0: God eftermiddag Sverige och glad söndag. Det blir Huntrex med Golden, K-pop alldeles strax. New Kid också, Hurricane, älskar den. Och hur är det med VIP-platserna till Rix FM Festival? Finns det några kvar, Svängberg?
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

Peggy Parnevik, hon dyker upp alldeles strax här på Rix FM. Det blir Saga Ludvigsson också och Smith & Tell och Huntrex med Golden. Men först, Rymdpojken, pop från Borås. Den bästa tiden väntar på dig. Det här är Rix FM söndag.

Glad söndag Sverige! Det här är Rix FM med Ola Lustig. Jag är här hela eftermiddagen med de perfekta söndagslåtarna, som till exempel Peg Parneviks succé på Allsången. Nu i tisdags, hon dyker upp alldeles strax som är bättre nu. Och det här är Rix FM-festivalaktuella. Saga Ludvigsson, scen i Sundsvall, nu på tisdag. Hej!

0: härlig och uppskattad medverkan på Allsången nu i veckan. Peg Parnevik, det här är Rix FM. Söndag, vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter blir det Panettos. Ja, det blir det. Och Jack Style, Turn the Lights Off och 18s.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: XFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
0: Rix
2: Rix FM.
0: FM.
2: Rix FM.

0: Sverige.
1: Veckans bästa dag är här och vi firar den med 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Nu kör vi!
2: Vi underhåller Sverige.

på allvar här med 45 minuter musik nonstop. Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell om ett par minuter, och Ray, Where is my husband. Och det här är 18s med Iconic, Rix FM festival aktuella 18s.

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ny banger från Felicia kommer senare i eftermiddag. Och det här är Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

från Kalifornien, youtubern som blev rockstjärna Alex Warren. Han med rösten Fever Dream. Det här är Rix FM mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

Veckans hitvarning hela vecka 29 på Rix FM. Det är Felicia, nya bangern Me Without You kommer om ett par minuter. Vi är ju mitt i 45 minuter musik nonstop, så vi hinner med Smash Into Pieces. Hello!

0: regel för Rix FM.
1: Du vet vad det är. Det är ju att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Felicia. Mask på. Här är Me Without You. Veckans hitvarning på Rix FM. Dragspel.

och vila rösten inför Riksdagen Festival nu på tisdag. Ses vi i Sundsvall och Molly står på Riksdagen Festivalscenen och här i radion om ett par minuter. Backstreet Boys, Tjuvjakt, Pharrell Williams och Ed Sheeran. Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

på Rix FM är Alla har en story. Berätta din story för mig och vinn 2000 spänn. Anmäl dig först på rixfm.se så ringer jag upp för att dra din story för hela Sverige och vinna 2000 spänn i Alla har en story hela sommaren på Rix FM.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ja, veckans hitvarning med Felicia kommer senare ikväll. Nu blir det J-Lo och David Guetta. Är den perfekta söndagslåten? Ja, tycker jag. Save Me Tonight.

0: härlig söndag vi har tillsammans. Jag hoppas helgen har varit bra så här långt. Men det är mycket kvar. Och alldeles strax på Riksa 5, Kygo, Lucas Graham och Ella Tiritiello med Jag lovar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Camilla till Tirtiello och ser du såklart på Rix FM festival i sommar. Vill du veta vart, när och hur? Kolla rixfmfestival.se. Vi har ju Sundsvall på gång nu på tisdag.

Roger och Lailis och Riksmorgon Zoo är tillbaka imorgon måndag på med radion. De kör hela sommaren och det gör jag också. Det är Ola Lustig här som vinkar från Riks FM-studio. Nu ska vi till Köpenhamn med Lucas Graham. To know a girl.

0: Succé ballsången i veckan. Medina dyker upp alldeles strax på Rix FM med Viva l'amour. Det blir Hanna Färm också, Klara Hammarström, The Weeknd och Avicii.
1: Och vilken sommarstämning det blev i studion när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Markoolio var rörd till tårar, kan jag säga. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Veckans hitvarning! Ny banger från Felicia, den kommer senare ikväll. Och det här är Pixbos Party Prinsessa med ny musik. Hanna Färm!

heter du Jay Smith? Det är klart du gör. Sveriges James Hetfield. Då ska du komma till Sundsvall nu på tisdag. Han är med oss på Rix FM-festival. Och här är han tillsammans med Ingrid. Glass.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonzoo. Ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: I sommar sitter mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.
1: FM.
3: Rix FM.

XFM bäst musik just nu. Ett datum och en dag många har väntat på. För det största som händer ikväll. Nej, jag tänkte inte på fotbolls-VM och VM-finalen ikväll vid 9:00.

Rix FM är bäst musik just nu. Här är Jocke Ljungberg i studion, alltså söndagsupplagan utav Rix FM sommarparty. Ja, vi har ju mängder med fantastiska artister som dyker upp här i övermorgon, alltså i Sundsvall på Stora torget, och Rix FM festival rullar in. Molly Sandén, Jay Smith och som du precis hörde nyss här, Liamo såklart, sen Saga Ludvigsson, Robbie Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Kimberly och Rymdpojken och mycket mer. Ja, vill du bli våran Rix FM VIP så har du faktiskt chansen. Gå in och läs mer på rixfm.se. Kygo och Carter Faye.

0: Gaga och Bradley Cooper här i Rix FM med bäst musik just nu, Shallow. Strax så får du Miles Smith och Darin.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Justin i Rix FM sommarparty. Strax bjuder vi på New Kid och vi har också Felicia och sen en av artisterna som är med oss på Rix FM festival övermorgon på tisdag i Sundsvall.
1: Via Play presenterar Rix FM festival.
2: Hej allihopa, jag är Smith här. I sommar blir Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: 45 minuter musik nonstop. Brakar vi igång här. Du ska få Bacall och Malo och deras tolkning av Africa. Corona också, men först här New Kid.
1: Vi underhåller Sverige.

och vi bereder ut filten. Brasan är tänd. Där på andra sidan lägerelden sitter Molly och Miriam och ger oss sin helt magiska superlim och silvertejp här i Rix FM sommarparty.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

don't wanna wait här i Rix FM med Guetta och One Republic här i radion. Även om måndag morgon känns avlägset just nu så kan väl nämna att imorgon bitti, ja, då vet vi vem som vann VM-guld. Om det är Spanien som tog sitt andra VM-guld eller om Argentina radar upp, och jag tror att det blir fjärde, va? Är det inte så att de har vunnit 3 gånger tidigare? Jag får mig att det är så. Nåväl, det återstår att se, det är historia. Men imorgon bitti i alla fall så kan du ha en trevlig angenäm stund där du får höra en topplista om precis allt i Markoolios värld. Och du vet att precis vad som kan, helst kan hända i Markoolios topp 3. Det och mycket annat. Du kan vinna 2000 kronor extra till semesterkassan om du har en riktigt bra story och förtälja också. Så lyssna in Rix Morgonzoo imorgon bitti. Här nu är radio.

Bussy här i Rix FM med bäst musik just nu. Vi plockar fram nytt material här. Ena halvan av Smith & Tell är här nu. Ger oss nya Leave My Head. Här är Maria Jane Smith.

0: musik just nu. Strax en artist som många tror kanske breakade genom sina inlägg i sociala medier och sen då blev stor. Men det är faktiskt av helt andra skäl som han slog igenom och var hans stora livskraftiga. Vi träffar Alex Warren strax här i Rix FM Sommarparty.
1: Och vilken sommarstämning det blev i studion när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Markoolio var rörd till tårar, kan jag säga. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

livserfarenheter och de är tunga i mångt och mycket. För redan som tonåring blev Alex Warren hemlös, levde och bodde och sov i sin bil. Och faktiskt så hittade han rätt i kärleksdjungeln ändå. Gifte sig under tiden han var hemlös faktiskt. Och hans fru kämpade vid hans sida för att han tillsammans med henne skulle få livet att gå upp. Och nu går det ihop. Han är en världsartist nu. Här nu i Rix FM Sommarparty och

0: Tiestos remix av den där klassiken. Vi ska strax få Saga Ludvigsson och Asher, och vi ska också braka igång 45 minuter musik nonstop, och det gör vi direkt efter det här. Bara tungan med mig.
1: Via Play presenterar Chakalak. Nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Rixfm-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rixfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: så är det. Vi ska få Leonie ifrån Tyskland alldeles strax. Vi ska bjuda på lite Usher, men här Saga Ludvigsson.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, det här är en floorfiller som är svår att betygsätta. Jag skulle ge den 10 av 10 alla dagar i veckan. Och det tror jag att du håller med mig om. Om du jobbar som DJ så upplever man alltid ett otroligt unisont yeah när man trycker igång den där. Här är Leonie i Rix FM. Don't

0: Den där tillsammans, och vilket fint samarbete också med Maroon Goldar och originalsångslingan från inspelningen från 80-talet. Här nu är Rix FM med bäst musik just nu och Rix FM sommarparty några minuter över åtta. Petra Marklunds allra nya stäm.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Här är Rix FM med bäst musik just nu. Dua Lipa där och Dance the Night. Och fotbolls-VMs allra sista skälvande minuter. Eller minuter. Timmar drar igång här om en liten stund. Uppsnack pågår överallt, över hela världen, alla tv-kanaler. Och finalen drar igång om 45 minuter ungefär. Men den lägger vi åt sidan här i Rix FM. För vi pratar Rix FM sommarparty. Viktigare än allt annat i världen. Här är 18s.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Felicia, och här är just låten vi nyss pratade om, nämligen veckans hitvarning.

0: jättehit för, vad är det, 10 år sedan ungefär. Shake It Off där Taylor Swift och Rix FM med bäst musik just nu. Om en stund så bjuder vi på en utav de få grupperna som är med oss på Rix FM-festival den här sommaren. Häng med så träffar du Smash Into Pieces strax.
1: Via Play presenterar Rix

0: Sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra våra nya singel.
2: You got the look.
0: You got
2: och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja.
2: Vi ses i sommar.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgonso. Ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

och som har samplat den allra första syntpop-hitten. Eller ja, det är väl många som menar att popcorn var det som kom på 70-talet, men jag säger soft cell, Tainted Love. Nåväl, här nu i Rix FM sommarparty, Temper City, här är Self.

0: Ja, det är på kroken där du hänger din hatt. Norli och KKV här i Rix FM med bäst musik just nu. Sommarpartiet fortsätter direkt efter det här.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning för Felicia, alltså här i radion när vi plockar fram danska gruppen. Ja, det är faktiskt en grupp. Lucas Graham. Här är To Know a Girl i Rix FM. Och ny musik.

0: musik just nu, Wake Me Up.
1: Jag måste säga ett stort tack. Tack till er som lyssnar just nu på Rix FM. Ja, du fattar säkert varför. Här nu i radion ska vi strax bjuda på Turn the Light Off och också Coldplay. Rix
2: Och vilken sommarstämning det blev i studion när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Markoolio var rörd till tårar, kan jag säga. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonso. Ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Replay, Coldplay här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, medan andra tittar på fotbolls-VM och final så minns vi sommaren som tog slut vid en 16-delsfinal. Här är När vi gräver guld i USA som blev till sand. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark. Julia Glenmark.

det där är som var Alex Warrens stora genombrott där han tog sig igenom sin tunga livshistoria också. En mycket intressant historia. Strax Nows, Jay Smith, Ingrid, Taylor Swift och 45 minuter musik nonstop.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren

En banger som ligger högt upp i min lista, kan alltid spelas, kan alltid fylla dansgolv. Made of it med Naus här i Rix FM med bäst musik just nu. Sommarparty nu med Jay Smith och Ingrid, och deras samarbete heter Glasshouse.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler.

Riks-FM sommarparty. Han är helt magisk. Ja, Gräsland dyker upp på en av våra scener också i sommar på Riks-FM festival. Och det är datum som står på tur då Gräsland dyker upp. Det är den 31 juli i Kristianstad, Stora torget där då. Vi gör ett nedslag tillsammans med Meiro Mar, Robby Bengtsson, Hanna Färm, Jacqueline, Willem Buckhaus, Rymdpojken, Molly Hammar och sen då Gräsland också. Nu, Sara Larsson, Shakira här i Riks-FM.

0: Infinity. Mixen som kom 2008. Här i radion alldeles strax bjuder vi på Panic at the Disco, New Kid och Felicia på Peng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: morning.
1: Felicia, me without you.
0: Felicia som gör en snygg remake på Edvard Majas gamla klassiker Stereo Love. Här är Riks FM sommarparty kan vi nu köra Hanna Färm som är med oss den 31 juli. Stora torget i Kristianstad, eller Stora torgen. Där dyker hon upp tillsammans med övriga Riks FM-festival. Ser vi fram emot. Här är Nära något bra.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Oskar Lindros, grymma genombrott från och med nu här i, från och med du, här i Riksaffeln med bäst musik just nu. Lätt att säga fel där. Okej, här är Jocke Ljungberg i radion med The Bye.

XFM sommarparty. Det där är en countrystjärna som har haft enorma stora framgångar i hela världen på alla möjliga radiokanaler. Och faktum kvarstår, en till countrystjärna dyker upp här nu i radion. Kygo slog sina påsar ihop med tjejen från USA, nämligen Carter Faith. Och tillsammans har de skapat en succé. That's when you know, vi är i XFM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Paradise här i Rix FM och Beyoncé här i radion. Ett självklart val på alla bröllopsfester. Här nu i radion Molly Sandén med Ram Bryant. Helt magiska Superlim och Silvertape. En låt som för övrigt min fru tok älskar. Och jag förstår henne, den är bra.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Veckans hitvarning där med Felicia. Och här nu, norskt och tyskt tillsammans. Det blir dynamit. Här är Leonie, Marcus och Martinus. Här är Moonlight.

0: Treat You Better här i Rix FM med bäst musik just nu. Och Shawn Mendes, den där är så bra. Alldeles strax bjuder vi på Medina, Kimberly, Amy McDonald's och mycket mer. Så stanna kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: XFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonso. Ligg kvar i hängmattan. Det är semester och det är du värd. Imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, jag och Laila. Och då får vi besök av mästerkocken Tom Sjöstedt. Klockan 8 dyker han upp i studion. Och vill du ha koll på vad som händer i nöjesvärlden så ger vi dig det också. Häng med oss varje morgon, hela sommaren i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, jag är fortfarande sjukt imponerad av Laila Bagges partytrick.
1: Då tar vi och lyssnar på Marge.
2: I'll crump with you, sweetie pie.
1: Varsågod, Laila.
2: I'll crump with you, sweetie pie. Wow!
1: Vilket jävla partytrick.
0: Hörs imorgon igen som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Ikona på